Abusation zwetu ribembe kaimba ke kuba kaita usigalo ba usigalo mususi zokole mirimo gye muta inakola osanga usigalo ngakule mime chenja uru osanga usigalo wudi yagenda mu master bedroom au usigalo ya yalo bulili au usigalo yataka ya mazigo msaja usigalo ngakoze buli gumu au usigalo ya weleza sabuni mama junior anga sabuni simulia kundi gwadale nachi chotwa inataka junior sabuni wachi wa mwera bidene ye mwana.